0: cylindrat, cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lönen som är låg. Och dem som utan möda sin förmögenhet fördubblar funderar lilla Lundström med ganska tveksam ord. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag. Cylindrat, cylindrat, var finns du idag?
1: Og så er klokken passeret 14 på denne lørdag, hvor det er den 11. juli år 2026. Din studievært er jeg, Ole Mark, og det er i den næste time for programmet Cylinderhatten, som er et kultur- og nyhedsformidlende program, der hver lørdag året rundt sendes her fra Radio Vesterbro. Frekvensen er 98,9 FM-båndet, og så kan programmet her i øvrigt i lighed med alt andet, der udsendes på Radio Vesterbro, og også aflyttes som streaming via radioens hjemmeside, der har adressen radiovesterbro.dk.